0: Jag skulle tänka att jag skulle läsa lite för det. Det är något som heter Mormons bok.
1: Bok! Mormon!
0: Mormon, nej, det är inledning. Kapitel 17. Alma tror och skriver Abinadis ord. Abinada lider döden med ill. Han profeterar om sykdom och död med ill över sina mordare. Cirka 148 före Kristus.
2: Mordare.
0: Och nu skedde det då att Abinadi hade avslutat dessa uttalelserna befalte kongen att prästerna skulle gripa honom och sörja för att han blev henrettet.
1: Gripa honom!
0: Men det var en bland dem, visst han är Alma. Och han var också en efterkommer av Nefi. Han var en ung man. Han hade trott de ord som Abinadi hade uttalat för han kände till de synder Abinadi hade beskyllt dem för. Därför begynte han att be kongen inständig om att han inte måtte vara sint på Abinadi. Men la han dra bort i fred.
1: Peace.
0: Men dette gjorde kongen enda mer rasende, og han befalte at Alma skulle vises bort fra dem og sende sine tjenere etter ham, så de kunne slå ham ihjel. Men han flyktet fra dem og gjemte seg, så de ikke fant ham. Og mens han holdt seg i skjul, i mange dager skrev han ned alle de ord som Abinadi hadde uttalt. Og det skjedde at kongen lot sin livvakt omringe Abinadi og gripe ham, og de bandt ham og kastet ham i fengsel. Og etter 3 dager, etter å ha rådført seg med sine prester, lot han ham igjen bli ført frem for seg. Og han sa til ham, Abinadi, vi har funnet noe å anklage deg for, og du fortjener å dø.
3: You tell him!
0: For du har sagt at Gud selv skal komme ned blant menneskenes barn, og på grunn av dette skal du bli drept hvis du ikke vil tilbakekalle alle de onde ord du har uttalt om meg og mitt folk. Da sa Abinadi til ham, jeg sier deg at jeg ikke vil tilbakekalle de ord jeg har talt til deg om dette folk, for de er sanne. Og for at dere kan vite at de er sanne, har jeg selv overgitt meg i deres hender. Ja, og jeg vil lide endog til døden, og jeg vil ikke tilbakekalle mine ord, og de skal stå som et vitnesbyrd mot dere. Og hvis dere slår meg ihjel, vil dere utgyte uskyldig blod, og dette skal også stå som et vitnesbyrd mot dere på den siste dag. Og nå var kong Noah nær å løslate ham, for han fryktet hans ord, for han fryktet at Guds straffedommer ville komme over ham. Men prestene hevet sin røst mot ham og begynte å anklage ham og sa, han har hånet kongen! Derfor ble kongen oppegget til å vrede mot ham, og han utleverte ham så han kunne bli slått ihjel.
1: Bo, bo, bo!
0: Og det skjedde at de tok ham og bandt ham og pisket ham med brennende kvister, ja, helt til han døde. Og da flammene begynte å svi og brenne, han ropte ham til dem og sa, se, liksom dere har gjort med meg, slik skal det skje at deres etterkommere skal ha mange lide de smerter som jeg lider. Ja, dødens smerter ved ild. Og dette fordi de tror på Herren sin Guds frelse.
1: Blir det?
0: Og det skal skje at dere skal bli plaget med alle slags sykdommer på grunn av deres synder. Ja, og dere skal bli slått fra alle kanter, og skal bli jaget og adspredt hit og dit, som en vill hjort jages av ville og glupske dyr. Og på den dag skal dere bli jaget, og dere skal bli grepet av deres fienders hånd, og da skal dere lide slik jeg lider. Er vi good? Det var kapittel 17 i Mormons bok. Og med det er vi tilbake på lufta, folkens. De tekniske problemene er ferdig. Så vi kjører en liten intro, og så er vi tilbake.